fie ya ye ji wa wa wa tu yi enu aba ye ne ye ye shia wo kwan no ebe ya kakra no buntimi nkosra busua bio obe dru fie no na obi adwane adan ya osama ya be fie ewiase nipa ye nsa hwe